0: casa com ele.
1: Mano.
0: Ai, a tua Karina.
1: É.
0: Karina, alô?
2: Kamarize no studio.
0: Njema kwako.
2: Salama kabira, naona mtandao na yumba yumba.
0: Kweli?
2: Kweli, yani watu wako naongea, nisa kata.